Nada, l-għin kiex li ferro ġġaġ kiex li għazda t-lajn ila di ħawto l-għin di Trump executive order di sik ija di kreator l-għin di nationalist li għazda eligible.